loko kulaha ku tekanya na xihuswana ke u nga koti ku teka mati na wona wona ke mati ma nga ta xihlisa kunene u ta tiva laha ke mpela nsima la ntirho hi nga kona ya kuma matimba ke ni tshamela ra ku va u badla nyuku.

0: emakwenye ingani byele ubuyeni ni byale ntolo
1: nibuyeni impunzi huku yabunu
0: inje kokwani xitaka mvonile
1: nimuvonile loko asuka ata ya kapuleni kuva loko atsika puleni xiwona wamtiva phe yakho kwa xitaka loko azafika bangena kuma jomela ala kuphuza dakwa khela yekhela kosela naye amadlangaleni nakutlangeni

Sietse ele cara langolo kana felt moya ele ka 20 horas je tata kala 45 minutos e bavunanga ku yafika ngarwa 20 horas je 20 horas tlamita mchina ni international eta kuma mahungu nsa kama mahungu mingi seta kuranzeka atabe ngarwa ku tlamita mchina ya nani Radio Mozambique Maputo na Nyambane zvitije zvinaro zvita ku diva zviku kwatsa kankana bruto e Valdemir José Apneke hina iba unidade nacional Tisimu niti bakato na usikule Ta unidade nacional ingena tete chaya Uma tete ingena manika ingena sofala Sosu ili Zambezia Utike tajika ingena anayasa Ambika Abdelgazi itafika

0: Hila Shubutu, Hila Joaquim Mariano, kuni mengisetu wa unaro, angafukeni hili. Alo, mzala kui.
1: Alo.
0: Alo, kipili hili hoya hoyani.
1: Kipili hili hoyani.
0: Inaka, abitu mumani, mzala kui.
1: Mzala machich.
0: Oh, machich, bayrumuni, shamboni, madem.
1: Shambon prish.
0: Aha.
1: Ya.
0: Ina. Makunu, kumbela kafiki, wahi makungu?
1: Ah, mbili kwa kwa jika jika wala mutina ino zomaya.
0: Ehe, makunu, rungula vambiri, vanharu?
1: Ah, mna rungula Antonio.
0: Mhm.
1: Antonio.